0: Tuyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Endamê Komîteya Veguherînê li Parlamentoya Sûriyê ragihand komîteya wan bi cegirê Serokê Desteya Giştiya Balafirvaniya Sivîl û Veguherînê Esmanî ya Sûriyê re civiyane û derbarê çalakirina Firokexaneya Qamişlê gotûbêj kirine. Di civînê de Desteya Balafirvaniya Sivîl tekez kir ku Balafirgeha Qamişloyê dibe balafirgeheke navdewletî û di nava mehekê de dikeve xizmetê. Kim İbrahim dibêje li gorî nûjenkirina ku li balafirgehê tê kirin, di pêşerojê de di balafirgeha Qamişloyê bikarbe di rojekê de pêşwaziyê li 5 heta 7 geştên esmanî yên navxwe û li derve bike.
1: Rastî matar em wek li jina neqil em rûriştin bi cegerê Serokê Heyeta Teyaran. Ew mesûlê mataratan vî karîn. Pirsa me cihre ji bo matarê Qamişlo bi amizat. Ji me got wek me berê de got. Heya mehkê wê vebe. Imkaniyatên wê baş bin. Wê matarek navdewletî bi, ne daxilî tenê bi. Hedekî jêr danîn bi hukm binya tehtî awî vê hedî qebûl dikin ji 5 heya 7 teyara rojane kar istiqbal bike. Pirsê mesela muwazzifê wê karkerê wê ji bajar bin ji mantîqê.

Di encama teqîna depoyeke çekan a Artêşa Sûriyê li parêzga Helebê li nêzî bajarokê El Eys, çar kes birîndar bûn û hejmarek malbat jî

0: derdora teqînê hatin dûrxistin. Teqîn derengiya şeva çûyî li nava baregeheke artêşa Rûdaye û heta serê wê sibê jî teqîn di nava baregehê de berdewam bûye. Ji aliyê xwe ve Wezareta Rewşên Awarte û Birêvebirina Qeyranan ragihand ji destpêka çêbûna teqînê tîmên wan gihîştine cihê bûyerê lê ji ber tundiya teqînan û berdewamiya wan tîmên wezaretê nikaribûn rewşê kontrol bikin. Wezareta ragihand tîmên wan çar birîndar ji cihê teqînê rakirine nexweşxaneyan. Her wiha hejmarek malbat jî ji cihên derdora teqînê hatine dûrxistin. Bajarokê El Eys dikeve başûrê parêzgeha Helebê. Her ji ber teqînê rêya navdewletî ya navbera Şam û Helebê hate girtin. Ji destpêka meha Îlûnê ve ew pêncemîn teqîne ku li depoyên Çekan yên Wezareta Parastî ya Sûriyê de rû didin. Di teqîna roja hejdeh mehê de di depoyekî artêşa Sûriyê li parêzgeha Dêr Ezorê de 11 leşkerên Sûriyê hatibûn kuştin. Endamê Komîteya Perwerdehiyê li Parlamentoya Sûriyê Ahmed Murad ji Kanal 8 re ragihand çapkirina pirtûkên zimanê Kurdî dereng ketine. Lê di demeke nêzik de pirtûkên Kurdî dê li bi ser hemû dibistanên ku tê de zimanê Kurdî tê xwandin bêne parvekir.
1: Îsal edetekî gelekî mezin hat tabandin pirtûkên nû. Tev cîha wezareka Wezîrê Perwerdehiyê gotî safê yekê û dê û sê û çarê ev hemû pirtûkên nû dikevin destê wa de êdî vêja hesebî yanî imkaniyata mikune nû bin mikune kevin cana îstîmal bikin 41 milyon nisxe hatiye tabandin û ededekî gelekî mizina mestira ji sala birê bijim mişkila pirtûkê nebî îsas hemayê êşamê musabeqa kitabî çî bû ona van mamusta despek ihtiyar bikin ve zeynser dibistani hamaye u şame mesela pirtûkê wan ama got berin hom jwar bakî gotiya pirtûkê zimanê kurdî yel hasake u kobane jmej de jahiz mevcudun kafiyen ji bizim gahan afrin ji belki doh pelak af niqas shibu tawjih shibu gahan afrin ji mini hama u şame bizim او عابق وجمانا مدرسة نقلك مزنا شامي وحماي غوري كوباني وحسك بار هناك مشكلة هبة يعني هين تديت يعني مر تنفيذات تن مرسوم بشكي درين دركت يعني ما تتنفيذي بشتي فتك مجال نبو ورن وزعدن أفرتو كي كردي واختي خود درس بيكا صار ده بشكي يعني نبز غريكا بس بشكي بينا فريجر شتشبو
2: Te behsa mamosteya kir ku imtihanek ji bo wan tê kirin ji bo werne wergirtin li Şamê û Hemayê mamoste hene eger hat û pertûk sibe hate belavkirin hene dersa bidin?
1: Ema mamoste kifayet heye Şamê û Hemayê kifayet heye û tabîet hal Efrînê û Kobanî û Hesekê tê bizgirêk nînin bes hene kifayet heye tiştaz zanim
2: û prosa zêdekirina dibistanên kurdî berdewam e?
1: اما اینو وی فصلی وی رنگی بلشن فصلی دی بجن بلکی هیچ زده بن سالا وره از دوقعین گور یعنی گور احصائیات گوشمرتون و عالمی گومنه دشتغله بلکی او جمار ضربی دوا بی انا گیانا نیزی که 1500 بستان مساحه سوری در سالا وره بلکی بجن بلکی دو بلنجی بلکی انشالله
0: Li zanîngeha Kobanê panelek ji bo zimanê Kurdî hate li darxistin. Di panelê de gotûbêj derbarê mekanîzmeya veguherîna zimanekî netewî ji bo zimanê perwerdehiyê hate kirin, piraniya beşên civaka Kobanê tevlî panelê bûn. Mamosteya beşa qanûnê li zanîngeha Kobanê Hesen Ebdû ragihand di panelê de rewşa zimanê Kurdî di paşeroja Sûriyê de hatiye gotûbêj kirin. Nûşegehanê me Delî Remezan li nava panelê de amade bû, em dê agehiyan derbarê panelê ji wî werbigirin.
3: Binerin hêja îro li zanîngeha Kobanê panela bi navê zimanê Kurdî û dadmendiya zimanî, yanî nêrîneke hiqûqî û perwerdehî û olî li vê derê îro panel birêve diçe. Di nava vê panelê de çi hatin? Ji aliyê wê hiqûqî de rewşa zimanê Kurdî

0: Piştî demeke dûr û dirêj herî dawî, Wezareta Pêşmerge ya Herêma Kurdistanê di 10 îlûnê de hêzên 7 û 8 bi hewldaneke leşkerî ya hûr û bi planeke berfirê hatin yexistin و ev pêvajo bi erênî bi dawî hat. Vê yekê jî bertekên erênî bi xwe re anîne.
1: Piştî serhildana sala 1991 û digel pêkînana kabîne yekemê hikûmeta Herêma Kurdistanê hewl û bizav bû damezrandina supayeke niştîmanî ji hêzên pêşmerge dest pê kirin. Ji wî demê heye niha ew proseye bi gelek astangiyan derbas bû. Heya gihişte wê yekê ku yêxistina tamam hêzên pêşmerge bête ragihandin. Serhildana şerê navxwe derencamên wê yekê ku hêza pêşmerge bû du parça piştî reketina stratejiya navbera yekitî û partî û pêkînana kabîneya yê girtî li sala 2005 cara qadî hingav dest pê kirine ve. Li sala 2009 her du wezaretên pêşmerge yên Hewlêr û Silêmanî hatine yê girtin. Li sala 2014 û êrişên çekdarên Daiş bû ser Herêma Kurdistanê hêzên pêşmerge bê cudahî û pêk ve dê yek sengerê de berevanî kirin. Her ji wê salê hevpeymana Nêvdewletî bi Serokatiya Amerîka piştevaniya lojîstîk darayî û meşqora hênan bi hêzên pêşmerge dest pê kirin û lîwayên hevbeş li jêr sîbera wezaretê hatine pêkînan. Lê rîdanên sala 2027 piştî referandûmê li Kerkûkê û Deverin qutkirî asnangî bû hewlên yêkxistina hêzên pêşmerge çê kir. Hevpeymanê Nêvdewletî dijî Daiş di hewlên xwe bi yêkxistina hêzan berdewam bû.
0: Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di merasîma ragihandina yekkirina hêzên pêşmerge de

Şan Kerko, ev pengav rojeke dîrokiye de karwanê avakirina dewletdarî û saziyên herêmê de. Wî ragihand ku proseya reformê ya pêşmerge di sala 2016 de bi destpêşxeriya Mesûd Barzanî dest pê kiriye. Nêçîrvan Barzanî tekez li ser cîbicîkirina prensîp yek hêz yek wezaret û yek fermande li tevahiya Herêma Kurdistanê kir. Wî ew pêngav weke gaveke bingehîn ji bo nehiştina cudahiyên navçe û yekînê di parastina serwerî û asayişa herêmê de nirxandiye. Serokê Herêma Kurdistanê got armanc hicbeyekê ne tenê guhertina pêkhateyên leşkerî ye, lê belê bidawîanîna li nakokiyên siyasî û niştîmanîkirina temamî ya hêzên leşkerî ye. Yek ji xalên herî girîng yên axaftina Serokê Herêma Kurdistanê tekezkirina li ser dûrxistina temamî ya hêza pêşmerge ji destverdan û hevrikiyên partî û siyasetê bûye. Da ku pêşmerge bi rastî jî bibe hêzeke niştîmanî ya yekgirtî. Nêçîrvan Barzanî di gotara xwe de balkişande ser çend qonaxên dîrokî bi taybetî şandina pêşmergan ji bo parastina Kobanê di sala 2014 de bi fermana Mesûd Barzanî û destpêkirina proseya reformê di 2016 de bi navê germeya şerê li dijî Daişê de ku pêşmergan wê demê bêy tu cudahiyeke hizbî û navçeyî di yek çeperê de rûbirûyî gefan hatibûn. Her wiha Serokwezîrê Herêma Kurdistanê yekbûna hêzên pêşmerge li gorî lihevtêgihîştineke hevbeş ya li gel Amerîkayê ragihand. Qonaxa bêya çaksaziyê de bilindkirina şiyanên leşkerî ji bo asta pîvanên navneteweyî be. Mesrûr Barzanî tekez kir ku dê pêşmerge ji nakokî û berjewendiyên partiyan dor bixînin û Herêma Kurdistanê daxwaz dike ku mûçeyên pêşmerge bi mûçeyên artêşa Iraqê re wek hev bin. Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi dawîbûna nexşereya 4 salan ya yekkirina hêzên pêşmerge di çarçoveya lihevtêgihîştina hevbeş ya li gel Wezareta Parastinê ya Amerîkayê de ragihand. Mesrûr Barzanî destnîşan kir ku yêxistina hêzan tenê pêngava yekem bû û di qûnaxa bê de dê şiyana leşkerî ya pêşmerge li gorî pîvanên navneteweyî bê pêşwebirin. Her wiha wî tekezî li ser dûrxistina pêşmergan ji hevrikiyên siyasî kir û balkişande ser vê yekê ku pêşmerge li gorî destûrê beşek ji pergala parastina Iraqê û amadeyiya Hewlêrê ji bo hev ahengiya leşkerî diyar kir. Her wiha daxwaz ji hikûmeta federal kir ku bi erkê xwe yê destûrî rabe û mûçe û mafên darayiyên pêşmerge bi yên artêşa Iraqê re wek hev bike. Temaşanê hêca îro bi awayekê fermî yekkirina hêzên pêşmerge hate ragihandin, merasîmek ji bo wêyekê hate pêkandin û di merasîmê de rayedarên leşkerî û serokên partiyan yên hikûmeta Herêma Kurdistanê tê de beşdarî bûn. Temaşanê hêca ev yek merasîma ku hûn dibînin merasîma yekxistina hêza pêşmerge yekîneya heftê û heştê ya Herêma Kurdistanê ye ku demeke dûrî dirêj bo hewldanê yekxistina hêza pêşmerge hebû ku di berjewendiya hemû Herêma Kurdistanê de be û hêza pêşmerge bibe hêzeke niştîmanî û ji destverdanên partiyan dûr bikeve û bibe hêzeke ku bi tenê ji bo Herêma Kurdistanê ji bo gelê Herêma Kurdistanê tê bikoşe û li hember gefên li derve ku rûbirûyî Herêma Kurdistan û Kurdan dibe tê bikoşe. Ev dîmenên vê yekê ne. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, Cêgirê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Qebat Talibanî û Wezîrê Pêşmerge û gelek rayedarên din yên Herêma Kurdistanê tê de beşdar bûn. Bi taybetî rayedarên leşkerî yên hêzên heftê û heştê ku berê bi cuda xebat dikirin û niha li bi yekxistina vê hêzê de hêzên xwe şiyanên xwe yên leşkerî kirin yek tê de beşdar bûn. Her wiha li aliyê Iraqê jî nûnerê
سرکوزیر عراق

Li zeydî jî beştar bûye di nava merasîmê de di daxuyaniyan de jî hate diyarkirin ku hêza pêşmerge divê êdî were bi pêşvebirin ev qonaxa yekemîn e. Qonaxa yekemîn ku yekxistina hêza pêşmerge yekîneyên heftê û heştê bûye dê berdewam bike û her wiha dê şiyanên wan yên leşkerî jî werin pêşvebirin gelek bangên radarên Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî ji bo wê yekê hebûn. Bang li Hikûmeta Iraqê jî hate kirin ku divê mûçên hêza pêşmerge jî ji bo ku bikaribin debara jiyana xwe bikin wekî artêşa Iraqê wek hev bikin. Digot her wiha rola hêza pêşmerge hem li nava Herêma Kurdistanê û jî derve dece bilind hate nirxandin. Hatiye diyar kirin ku hêza pêşmerge ne tenê ji bo Herêma Kurdistanê ji bo perçeyên din jî hatiye şandin bi taybetî Kobanê di şerê din jî Daişê de jî alîkariya şervanên Rojavayê Kurdistanê jî kiribû û erka xwe ya niştîbancî jî li hember Kurdan di şerê din jî Daişê de pêk anîbû.

0: Amaşan Hecar li bajarê Şengalê careke din gora komî hate vekirin. Gora komîna Kurdên Êzdî ku 67 rufatên Kurdên Êzdî di nav da bûye, hêdî tê vekirin ku carê pêşî jî li nêzî mezargeha Şerefeddînê hatibûn veşartin. Bi awayekî bêserûber û niha careke din hewl tê dayin ku bi awayekî rêkûpêk ew gorverê vekirin. O tê texmîn kirin jî ku heta nahevdeh gorên din yên komî yên Kurdên Êzdî li Şengalê ma bin û li benda vekirin avan.
1: Dîmenekî xemgîn û tijî êşa sûkarên qurbaniya bi çavekî tijî rondik û dilekî pirî hesret ve li benda hildana vê gora bi komên gorek û çîrokên qurbaniyên bêgunah dema 12 salan e bi sîngê xwe de veşartîne û bi hildana wê re birînên serdê kesûkarên wan dihêne derman kirin.
2: Em gelekî hacizên jî ke wê îro îtira kirin jî û bi nefs lweqet em kêfin jî heke wê bina fehsê û li me vegerîn em ê mirî xwe bine zehmanê xwe de rojê îd û erefet em çine ser tirbêd wan na alemeke dî çine ser tirba û em li malê xwe bigirîn em nikaribin çine ser tirbêd wan em hatine vê derê meqbereke rast erdekî rast û me nizanî kî jî kema bes li vê derê midgiriyan û hewa tiştekî dî nebû
3: hêviyê gorkan û sûretê wan lêdan em jek nas bikan xelk hemû çê serê xwe qencî ma mez xwedê vî mirîyê me jî qedir ban mez xwedê vî nedbûn davan xwedê û tawisî me re heqê me mişka biba rabilalemîn heqê ziriya hemî bewbirayî mibû mamê mibû hemû birayên min e
1: dê masîmeke taybetde tîmên hildana gorên bi komî ser bi hukûmeta iraqê ve dest bê hildana goreke dîye bi kom lê nêzîkî mezergehê Şerfeddîn kirin dema destnîşankirî bo temamkirina karê vê gorê 18 roj in lê gorî pişkînên destpêkî 67 rufat di nava vê gorê din e
4: li vê derê dest bê vekirina gora bi komal ya mezergeha Şerefeddîn hate kirin di vê gorê de hejmarek zêde ji qurbaniyên destê çekdarên Daişê têde hene li gorî wan dateyên hatîne bihezkirin dibêjin ku rufatên 67 kesan têde hene lê em neşên teekîd li ser wê yekê bikên lê çi dibe ku hejmara wan ji wê yekê zêdetir be
1: ev gora bi kom li sala 2015 li nêzîkî komargeha Xanesorê bi şêweyekî heramekî hatibû hildan bêyî ku rufatê wê bo neşdariya da bihêne şandin û pişkinîn bo bihênekirin careke dî li nêzîkî mezergehê Şerfeddîn hatbûne veşartin û mafê wan jî hatibû hundakirin lewre gor dê dubare hêde hildan lê gorî amarên tîmên hildana gorên bi kom taniha 77 gorên bi kom û 5 gorên tekekesî li sinûrê Şengal hatîne hildan û 17 gorên dî jî mane taniha nehatîne hildan Nezîr Şengalê Kanal 8 Şengal
0: Temaşavan Ece'nin bebi avayı hatın davya bulten akfe beminin dına ve khir khoşiye da dağlar.

0: Meşa Bave Naringurani aku cenaze evi li gundê Çûlî yê navçeya Rezanê ya bajarê Amedê ya Bakurê Kursanê hatibû dîtin ji bo daxwaza dadperwerdiyê ber bi Enqereyê ve didome. Arif Guran îdia dike ku hevjîna wî Yüksel Guran, birayê wî Salim Guran û kurê wî Enes Guran bi neheqî di kuştina keça wî de hatine sûcdarkirin û cezakirin. Ji ber vê yekê jî wî ji bo pêkanîna edaletê meşek ber bi Enqereyê ve dest pê kiriye. Arif Guran di roja duyemîn a meşa xwe de gihişte bajarê Rihayê û li wê derê ji aliyê parlamenterê Partiya Demê Ferîd Şen Yaşar û dayîka wî Emîne Şen Yaşar ve hatin pêşwazî kirin û diyar kir ku ew ê di vê têkoşîna dadperweriyê de li paş wî rawestin. Bavê Naringuran a heşt salî ku di sala 2024 de li gundê Çûlî ya navçeya Rezana bajarê Amedê hatibû kuştin û piştî 19 rojan cenazeyê wê hatibû dîtin ji bo ronîkirina tevahiya rastiyan û bi mabesta gihandina dengê xwe bo Serokkomarê Tirkiyê ji bajarê Amedê ve heta Enqereyê dest bi meşa dadperweriyê ber bi Enqereyê daye dest pê kirin. Emîne Şen Yaşar ku hevjîn û du kurên wê hatibûn kuştin ji bo darizandina berpirsan û berdana kurê xwe yê bi navê Fadil Şen Yaşar 6 salan li Riha û Enqere çalakiya nûbeta dadperweriyê birêve biribû.
1: Em jî xwedîzarûne, em jî pê dişewitin. Ji bo wî em jî birê tenê dime çi ketiye em hazirin canê xwe sixmiş meke xwedê mezinê. Em gişî zanin xwedê ew heq heq bike yani. Fiyayî de bira. Adîsa li vira boy te em kanin çi bikin, çi li me dikevi. Ji bo wî qîza me, çi li destê me dê jî em hazir.
2: Ka dibe nefes bigirin nefes, ez ê çawa nefes bigirin bêjin, ez nefes bigirin. Ka bêjin nefes, ez te başim, ey kî bi başim. Ez ê çawa nefes. Hoş get ben hoş get. Ez ê çawa hoş. Bravo bu kuşun. Bravo bu kuşun. Ez ê xalas bim, bravo ji xalas bim.
0: Li Tirkiye serbestberdan beşek ji girtiyen siyasi berdam dike. Girtiyekî din yê Kurd piştî 31 salan ji girtîgehê hate serbestberdan. Roja duşemê Burhan Kaya ku girtiyekî siyasî yê Kurd e piştî 31 salan ji girtîgehên Bakurê Kursan û Tirkiye hate serbestberdan. Nûnerê saziya taybet bi girtiyan û xizmên wî li pêşiya girtîgeha Tekirdayê pêşwazî li Burhan Kaya kirin. Kaya ku ji bajarê Qersê Bakurê Kursanê sala 1994 de li bajarê İzmîrê hatibû girtin û cezayê girtinê hertimî bi ser wî de hatibû çesmandin. Kaya piştî azadbûnê diyar kir ku girtî tekez li ser wê yekê dikin ku li ser esasê dîroka xebata xwe dê her tim li ser gel û şehîdên xwe ew ê biparêzin û piştevanên pêvajoya aştiyê jî dibin.
3: Rewşa hevala gişka baş bû. Heval hemiya silavê xwe ji werreşandin. Pêvajoyê dişopînin. Serkeftina pêvajoyê dixwazin. Hemî heval moralê wan cîdanin. Hina estengî derxistin ber cezaevî rast e. Zaten ew arman cawan wisa gengaşiyê derxin. Ser vê jî merû neyê provokasyonê wan tiştana der vê jî provokasyon çê dibin.
0: Ji aliyê şaredariya navçeya piyaseya bajarê Amedê ve ji bo bîranîna taybet înanê ku di sala 2015 de şerê serdema şerê Xendeqan de ji aliyê hêzên Artêşa Tirkiyê ve hatibû kuştin û heft rojan cenazeyê wê li ber mala wê li erdê ketibû bi vê bûneyê pirtûkxaneyek vekirin. Di merasîma vekirina pirtûkxaneyê de keça taybet înan ya bi navê şaristan înan dêde amade bû û ragihand ku dayîka wê her tim alîgirê aştiyê bû û kuştina wê bi êş e lê xwedî derketina li wê jî cihê şanaziyê ye.
4: Çavê jî dayîk, ne dayîka mitine, dayîka hemyane, dayîka gelê Kurd e. Hindî bibe serê salê eyna vê rojê dibîne heç ku dayîka mesax birî ji me re dîsa hatî dinê. Û çawa em va roja ji dibînî jî heç ku em biçî wûdekî tarî de em va roja bibînî heç ku işiqa wê bigire tê ber me bi vê rojekê rihinî em belê keyf xweşê dibî. جامین مهابی روز شهید هابی شمرا گوت دایم گوت چیا گو آن خوازی روزا کی اجی هولی بمرا از بی بما دیروک از بکتیا تاریخ مگو چات تشت گل شمرا بجی گون هگی دنیا جورگی از بمرا روز هولی دا گوزی گم نمشین مگو چات تشت گل بجانی گو بگین تابی دیدا تابی دم کس سوز بخملین مل دوی شهی بگرینن بلا از به تاریخ اما خودش ورجی نهله و روز نشامت که ایشالله و به روژا سونه، روژا داویه ایشالله خود ایدو و من و روژا نبینی هیدول من به خوشی، ایشالله آشتیگی هم ببینی ایشالله هم آزادیه ببینی به جا هم و روژا نخوش هیدو نبینی چا بخواه ایشالله همه ببینی جی و همی سرگاتی جی نبا خواده ببینی و روژا من همی ایشالله هم به خوشی من حتی بده نخوشی در باز که ایشالله به جا همه خوشیه ببینی چون گل شید من داینه من گل جانگوری دیدین بر چا بخواه ایشالله می بجه خوشیه ببینی ویل مبه به خوشی یعنی حتی ویدی جی بس هستری چا به دایی که برشه و بس سویدی به چا بجه آجی که گل زوره اند که بجه سپاسی ها حمید که از گل کیف خوشی دیسا
0: پارلمنتر باجار اگریه یه دیم پارتی سری ساخخ لگرتیگه ها ادرنه به صلاح الدین دمیرتاش را هفدیتنک بکانی پشتی هفتنی دیجی سری ساخق را گهان که ده دمیرتاش ده هفکاریه لپیواجوی اکو نو پشت که و بردام ده هفکاریه ده ساخق لسر حساب خوی اکسر را گهان که هفدیتنه که برفره به دمیرتاش راحتی کرن وی تکیز کر که ده پیواجوی نو یا سیاسی ده رولا دمیرتاش ده باندور و آلیکار به ساخق گوت به پشگو خستنا وی تو کس نکاره بگیجه انجام که ماینده وی گرتنا دمیرتاش نه تنی وکو دزینا جا آزادیا وی لی وکی وانداهیه که جبو لیگرنا دموکراسی و آشتیه یا لی ترکیه جی نرخاند. لگوری نویسا ساکک دمکو سیاست مدار جبر گوتن و خباتن خواه ین سیاسی دیل تین گرتن اخافتنا لسر آشتیه جی ناکوکیه که جدیه. وی دستشان کریه که بی هبونا جنگه که آزاد باوریه به آشتیه خورتنابه. پارلمنتر دن پارتی دخواس کریه که بریار این دادگاه ماف مروان اوروپای ورین بجی آنین و ده همان دمیده صلاح الدین دمیرتاشی دمیل دست وره سر بس پردن. برویه حقوقی یا اصفرنه تکلدار نقاش داوی یلی

dibin saha dîmenên qemgîn û kul û kovanên duazdeh salan li nêzî mezargehê Şerfedîn li Şengalê karwanê heldan vekirina gorên bi kom yên qurbaniyên kurdên êzî dest pê kirî cereke din. Ku wek û pêngavek ji bo dermankirina birînên kesûkarên wan û derxistina rastiya çarenûsa 67 rûfatên bêguneh

0: Li Rojavayê Kurdistanê xwe pişandan nerazî bûn sebarat zimanê Kurdî berdewamiya heye. Li Qamişlonê xwe pişandan birêve çûn. Evîn Şêx Mûs nûçegehana Melwêrê digelme daye, ew dê zanyariya bidiz. Evîn Denbaş, evîn xwe pişandan li Kîvê birêve çit, dîsan li ser daxwaziyên xwe ew rij din helbete.
1: Balislav Jwatakajin, niha em li bajarê Qamişlonê û bi taybet li pêşiya Yarîgeha 12 a darêne. Ji xwe ez ê hemû agahiyan bidim te lê ez dixwazim hevalê min kemîreman destpêkê van dîmenan bi were parve bike. Niha li vêdekê li pêş Yarîgeha 12 a darê li bajarê Qamişlo karim ebêjim welatî şagird mamosteyên Kurdên Rojavayê Kurdistanê tev bînin. Bi hezaran çawa waye xelk hîn tên li pêş vê yarîgehê ji bergo bi rastî îroj ev vexwendina han hatiye kirin

Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî.

Erdistan berdambuna wan u hawlên diplomatik kirîne. Bi corekî ku rol hebet dikemkirina qeyranên deverê parastina asayiş û aramiyê de.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bizden baş patamaşan Enjo Brumet, Kerem Kendigel ve Bülten Haber Fereh Yan Ülçen. Bülten Ame, Bühün Sarın Şen Girink, Despedik. Ligori Zanyariyen Berdese Kanal Heşte, Hezen Evlekariya Güçti Yen Halebi. Bu Hezeka Asayişe Kobani, ve Hevahengi Hezen Evlekariya Parizgaha Rakaya, Amade Kariyen Derbaspina Nava Bajare Girespidik. Di çarçoya pengava entegre buna hezên evlekariya hundurîn û cunû ve bicihkirina hezên leşkerî li seranserê herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê îro hezên hêzek ji disîplîna leşkerî derbasî navendeke bajarê hese kir. Karwaneke leşkerî yê firqeya 62-an ku piraniya wê ji çektarên Emşatê pêkte ji navenda navçeya Şiyê ya ser bi herêma Efrînê vekşiya û hejmarek ji barageyên xwe yên li wê navçeyê jî vala kirin. Dehan hezar şeniyên herêma Cizîrê bi duruşma zimanê me nasnameya me ye li pêşiya stadyoma şehîdên 12 Adarê ya bajarê Qamişliyê kom bûn û dest bi xwepîşandanê kirin.
1: Yani na binerin hin

Eke dene ku herim li benda bandorên guhertinên meydanî ango idariye. Digel berdawamiya bangawaziyên ji bo vegerandina milk û malê giştî û taybe ji bo xwediyên wan ên rasin. Heta niha ti zanyarî li ser vêyeke tuneye ka Kîjan Alî wê rêveberî ango bi rêvebirina van cihan bike. Di qonaxên bê de bi taybet û de vê erkê bigire ser milê xwe.

0: Pişgiriya ji bo zimanê Kurdî li Rojavayê Kursanê berdewame. Bi de hezaran şeniyên Herêma Cizîrê vê carê bi duruşma zimanê me nasnameya me ye li pêşiya stadyoma şehîdên 12 Adarê ya li bajarê Qamişloyê li hev kombûn û dest bi xwepêşandanekê kirin miting pêkanîn. Şeniyên weke Dêrik, Amûdê, Dirbêsiyê, Çilaxa, Tiltemir, Tirbêspiyê, Girkelegê, Qamişlo û Hesekê jî di nav de bi rakirina sembol û alên Kurdî ji bo tevlîbûna çalakiyê berê xwedan stadyoma şehîdên 12 Adarê. Di çalakiyê de biryara Wezareta Perwerde û Fêrkirinê ya hikûmeta veguhas hate redkirin. Her wiha daxwaza berfirehkirina perwerdehiya bi zimanê Kurdî jî hate kirin. Ev çalakî weke bertekek li hemberî biryara ku di 27 tebaxê de ji bo dayîna tenê çend demjimêran dersên zimanê Kurdî di dibistanan de hat eldarxistin. Ji vê demê wê jî heta niha bi berdewamî li herêmê bigiştî çalakiyên nerazîbûnê berdewam dikin.
1: Deng bilindtir dibe, coş mistir dibe, odoza xwendina bi zimanê Kurdî zêdetir dibe. Vê carê jî li bajarê Qamişlo. Leyla keçeke ji bajarê Hesekê ye. Vê sibehê li gel hevalên xwe bi cil û xemla Kurdî tevlî xwepêşandana doza zimanê Kurdî dibe.
2: Em îro ji lago gem dibistana xwe bên am hatin muzahirê, gem zimanê xwe dixwazin, zimanê me jiyana me ye, zimanê me hebûna me ye. Bê ziman jiyana me tune ye, lê ev zimanê dayîkê, em lugeta xwe dixwazin, em zimanê erebî naxwazin. Em narin dibistanê heya ku qehtîra bi lugeta me bike, em zimanê erebî naxwazin.
3: Îro ro em li mesîrênin, em dixwazin zimanê xwe, lazim em dibistana bi nana madin mesîrê ji bo tarîfên zimanê me bibe. Em zimanê xwe dixwazin. Em lugeta xwe dixwazin, giş lugeta çima wê erebî bikire bi ev lugeta xwe bişan lê em kurman cemî bi erebî bixwînin.
1: Bi hezaran şagird û mamosteyên Kurd ji hemû bajarên Rojavayê Kurdistanê li bajarê Qamişlo kom bûn û bi yek dengî doza vegerarî baza zimanê Kurdî kirin.
4: Bikun zanin me îroj bajarê Amûdê berê xwedayê, bajarê Qamişlo, bajarê Berxwedanê hem doza zimanê Kurdî dikin, gera bûyî ser linga îro bajarê Qamişlo ser Hildanê. Ji heft salî heyanî heftê salî doza zimanê xwe dikek zimanê me ne bi hebûna me jî tune ye. Banka min hikûmeta demkî heye ya Şamê ku îro zimanê me qebûl nake, em dijî vê biryarê ne zimanê me hebûna me ye. Em dixwazin bi zimanê Kurdî bibe biryarek.
1: Di heman demê de Partiya Siyasî ya Ermenî tevlî xwepêşandana zimanê Kurdî bibûn û ji kena li heştre te kes kirin ku hebûna demokrasiyê bi dana maf û zimana ye. 27 maha 8 sal 2026 şambû. Dema ku Wezareta Perwerdeyî rêbaza zimanê Kurdî bi ya erebî veguhert û tenê sêwaneyê zimanê Kurdî di heftiyê de da. Pertekên vê biryarê jî bi xwepêşandan poykotkirina dibistana û nerazîbûna kolana Kurdî hate bersivdan. Evîn Şixmûz, Kenal 8, bajarê Qamişlo.
0: Em zêdetir li ser vê mitingê vê xwepêşandana ku ji bo zimanê Kurdî li Qamişlo hatibû saskirin em biseknin stêra nebîn û çegahana me li wê derêye li Qamişloyê wê agahiyan bide me stêra dem baş be. Bi taybet ez bipirsim bi yekê ev zincîre çalakîne xwepêşandanan yan bo cara yekemîn yanî li Qamişloyê bi awayekî navendî hate pêkanîn û gelo biryare di rojên pêşiya me de ev çalakî ev xwepêşandan berdewam li navçeyên din jî kerem kin.
5: Eyüp ev reza çalakîne wê dewam jî bike ye bi rastî, yanî xwendekar dibêjin ku

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Temaşanê Jean Najî, Serokê Fransayê Emmanuel Macron de civata giştiya netewên yekbûyî de daxwe em ê lê guhdar bikin.
1: Et de défis contemporains qui viennent porter une ombre
2: Qeyranekan, alangariyekan, hemû emanî ki rûbirûyî cîhan bûne to. Pêwîstman bi berengerbûna wê heye, hemûman bi hêkewanê rûbirûyî ew cengane bibînewanê. Min peyamekî em Romaweyê ke bo êwe ka li tewawî salan rabirdûda hemûman dest li nav dest bi hêkewe kar bikin bo rûbirûbûna wê qeyranane. Ew cengane ke rûbirûman bo tewanî, goranî keşûhewa

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.